0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Mnani wiriana kelani mone. Wa studio ya Rádio Moçambique, nino panya ni va e banda ya 238 metros de onda média. E frequência é 1260 kHz. Wa FM 89.1 MHz. Mkwaha ola, ori ya wi na hi wale masele mu ohi oriari wa nihiku na namorongo. Wokala nihiku na namatano, kana wala masele hoye. Muoshi shelo ola, ni yulu moya makwa, mni mkale ni mio Maria Fazenda wa mikrofoni, Gervasio Rabisone, oka vihera o central teknika. Wokushana wa hile kalabai hali so kumelela wa maputu. Samalaseyo ni hala wiwa so provincia yoniasa so tapulelua moya makwa. Wotarilana e venyoro ya osha, mpaka emara ya seshora. Mnemerere, wii no hola tudani.

5:12. Vahosha. Vahosha shikwiho nihikunana na matano. Nihikunena nala kanyiraho mlukonuwa ni mosamweri wa setembro. Eaka ya 2020 isesh. Nihase wikurana. Ashikwiho. Owiha sula. Mtu ahivari ya keripote ya wikaliha. Nira hundu baba wanshaye radio Mosambike nohola ni mapromotene. Nira nyomo yete momooshi shelola. Nrikinto mluku tamahala o nikavihero nikapelelo hii uotene. Opiera emara elanamve kelanto veili wii. Apa herere o niko sopa. Ona kiera masuona na ra ya winto nivarihe miteko masana sene. Wila wanihiku nihalo tamala nininto shawamani.

0: Chikomaze kuantu osopen lankupika nila radio Musambiki. Jichendawi mja kumpela programa ya kaulule. Ntue wa programa ya radio non tuwe jankuwe chita ukuriko wa chimasi yetu marombela.
1: Odi, lele juno ngarula bitimani. Odi,
2: anakuno.
1: Odi, anashikutenda.
2: Mwe, ati nawe utamiba nango ngadi yanga kamula. Kamula hii, kamula impatu, kamule yanga.
1: Ni ukongwe uwele u.
2: Ah, amwadi.
1: Ya, ntube tuka tengu tutame.
2: Hei. Ya. Ta, jebelebo amwadi.
1: Mwema undi.
2: Anawudi, mbebozi, mwezu kujibu. Kuzizima.
1: Maundika, maundika.
2: No, no. Yeah. Ano mwejo ni jimwisha udi.
1: Ni mwenye mwishe. Kwa di mwajetu.
2: Tu jimwishe.
1: Wanya dala wo.
2: Ah, nombe nao wanya wo. Iyo ya kuruzi ilabeyo.
1: Mamilaga.
2: Ambuje, igambile kubwati la ine ine be.
1: Nambi alamu.
2: Anombe nao katema mwago nile. Anawe kuhimuka. Anawe kuhimuka.
1: Ashibuana.
2: Ashibuana. Amwadi tabu.
1: Yeah.
2: Amwadi akubumula mwele mwabwana.
1: Pakutipo tikubwesa gamarugano.
2: Mtazano ni kudijongo la gakaje kundai.
1: Apaga tumetabishu tuambune.
2: Mwengu apaga. Mwengu apaga jimba lejawa ni cheje lutumbo.
1: Yeah. Akuti walume wanga ula kulutumbo namba. Akuti
2: wanga lula ntwe. Namba lutumbo. Ntwe wanga ganda. Namba lutumbo. Naba kutika lombe la kajendi.
1: Ningama lombe la kakwa gaga.
2: Ya mwadi gagogo.
1: Kakakona na jimbe boji.
2: Mwe. Anapela hile yati ya kuitanda garamba nujinenda hii uweja shako. Ngani zye vela kukona katima onenye mwise kuzikupe.
1: Mazilu makonoto. Imakongo luma ulebe.
2: Kuzadila.
1: Niyo yeshe mwe.
2: Mwe. Yoyo. Aha. Sana kwenye mba lombe mwene jimwise.
1: Ndiche nene. Anapela na gali ya boshile na kuzampaka.
2: Hii ya kubilika gambia. Habilika gasinku.
1: Okwe.
2: Iye.
1: Sinku mwere kugandi ya kunemila ya sinku.
2: Anono unadi.
1: Anono.
2: Sinku mwena kumbaga anele seka
1: bilanga. Aga nariluga sinku.
2: Sinku. Asila mweri ya boshele, sinku nijele. Asila mweri ya boshele, sinku nijele.
1: Kuruma gashi.
2: Uruma gayo, yotuwa kuruma ruma, tuine nyinyi, tuwa banyumba.
1: Turomba.
2: Turomba.
1: Nimpaka kurapa.
2: Yanga kwa nayo ni kuleka. Atinga ikwana na mbira anonde ende udi.
1: Mwajangu diba tabu.
2: Ye. Yeah.
1: Unetunga azile bazi. Kalatangu gila ni juangu jigala. Ni kusapula gana utimula niji nukula kasholima. Munu, mundi indi walile.
2: Pelebo diorili yako pwesele zimanya alamu.
1: Kuzimanyaga.
2: Une mweni bari naga hapo chele utiori ya kwa kwa nirielezo. Tanu ya kubo chele ya jinji ninga nina zimanyari ya nironi kata ujota kwa kuzizanga
1: manyiko.
2: Nga kumanya.
1: Ndi noleje.
2: Na bari na divoteshe jene utina ulombela ula na u. Sinku ujo bari nekudi itenda naga ulombela na u.
1: Wadi gelego.
2: Uchelewa.
1: Asati.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
4: Ana, a bitimani, minya baby, bitimani, nempira nga kupika natu.
5: Ana baba wa kabadi.
4: Bandi chila kuna
5: mkwa. Abe, wika mwe.
4: Bandi chila pana.
5: Mika
4: jebeshu.
5: Wika. Mwe, ana kwa mwavite. Amoya nitenda kama kumuni chila di kwa kutiyo chila kumpelegeni yeje mabeshu ugo. Nikutenda mwati mpela nenye lejeji yika benendi.
4: Beshu jangu ni jenu mwe.
5: Irieni.
4: Beshu jangu ni jenu mwe.
5: Jangadi wane mirewo.
4: Mwangadi yeila inono.
5: Ya bitile.
4: Ha? Iliambia.
5: Iliambia ina mpetebe yudi chile wana.
4: Bwana we. Unajua yungu takana mbuzi kaje pana ndi.
5: Rutenye
4: kuno nkato, nguto jima. Ana kuno kuno tukula mola meshi.
5: Ni besho janna janter janna mbusirie je ko vele kashile bejo tin burieje ya una mia ba ye.
4: Ngula nkomia. Ana akutukula mola meshi akono kutenye kuno.
5: Ana bana barwani ulama kwa ntundu wini. Kwa kukuona mwaba kula mashi.
4: Dikongoni mpaka kuuzia kwa chindu zamani chikanga ni ramani nyiza kwikwi.
5: Ishi chinyi wene.
4: Kila mwezi ngumpaka chinda unanti.
5: Kasinku
4: kala.
5: Kuvele kana mbia kwe kula, kuvele kambia, velepo, sinkujo.
4: Ngaba chere chalu, mtika na jikaje. Gema kubi di gongo kubadi kumkuvika.
5: Ngaba gua.
4: Ana kubadi kumkuti banki mo.
5: Ngaba gua kwa kumkuvika, mwejo nyimani utimpunga ukudula. Romba ya kuriza lario, romba risa tuvesi kwenta. Sano ba kutitu kwa nilaba, nilaba nyumba bano.
4: Mpunga una kusuma mili ya ustatu.
5: Ana angawa mpunga una angawa na mili. Akutironi ni tuta tuzoni shinga tu shishi kwa adini.
4: Mizika mwa mchindwa kusuma ni mitengo ya kolo wangana.
5: Nipunga
4: nyo sambani jino ngajikwika mili ya onzi widi.
5: Na mangati mili ni tuta tutuwa kwa belebo tuwa kunuundi la.
4: Sambani jine mili jyo mwachi kwa anu ni kwamba kusuma kasa kapunga kama pepini kwamba kutulika kwa sumba dizu kudini pepe.
5: Aa, ngaba dizu kudimo. Mpunga wila patukuruma. Wana seba kwa anonyela kudia mpunga. Unengu telekaga. Sano mwejo mbia na agankuru wana rikumalanga. Rikumadila mpunga mamu. Nove mboga. Rikongo mboga ajo nija jukudula. Turomba tuwa kutituwa tuutaka. Turomba ranobe. Mbia ria kumenda bilebo. Nyante winji rano mwezi mkujo. Bakumala mwezi. Jele si mkujo kujitanda weti ya jinji.
4: Ngaba yele.
5: Eh.
4: Ngazi waga rika guoku meso. Unipangu ikako nondi nyigendi mkwa abati ile. Kaisenda unandi tuju ni yako konyi ngele kikana tuwa kuno kuno. Tutula chukua nomi mkuzuma nomi.
5: Sana mwenaga mkuraka yeleyo kutimbia ridi mbeje. Jele si mkujo jiweje ya kumbane janga nisa kutio sheria. Ninti orieje mbia rine ryo mwele moria sirumileje ya kurumila.
4: Kuikaze utinda kwele.
5: Ano utindashi.
4: Utindashi. Ajijeni wala niwa kumpudizia.
5: Asinjangushi.
4: Awe wanya bibi wana.
5: Sano mwejo mkuraka uti hapa nabali wale panu waka ikagabandu kukunolane.
4: Gawa gele maboza na mbaka chinjenu niwa kumpaluga ula unami. Ichinunga yukulonde kakulu tenje kuno. Ikani mbega manye gema jani gela kuna tuwala magache nene. Na mpantante kamula ni wanganya wala. Ichwira kuna yukupindika. Kikana?
5: Sano nena atopoleji.
4: Mwazadi ya chinjenu uti chindwe chalunga angusaka.
5: Na atopoleji unajicho?
4: Iya ingawa kwa atopoleji.
5: Mwewa nombe.
4: Kupika na ukole kwa chinjenu wala.
5: Mwewa nombe letu. Vanombe lewo. Nga vile vanya baku ikakuna. Wamu nombe lejo une. Unajo naga kuitichiri ya elejo anga angutaka kuti. Mejo kupika na ajo ni une. Sano mwenkalambu shiri ya bandu waba ya una. Mindi kubele kambia rinanti. Nga ya ukangani yo. Unevelebo tingumbo na kwesa hindu ya una.
4: Iya iya. Wanyo wala kutama mapeledi yu. Kutenda ya koga. Zumu ya kutenzi ya kumunga. Mautaga ga kutenda ga kuli ikombela. Mipunga ya ya kudia nga kudia mayaya. Kudia mipunga ya kutioka kunono kujubeke. Sambano mwa kuno kuno sinku ni kutia. Unenjo jwa eti kafonda hako. Eti Bansopo.
5: Sano nende jehudi. Nende jehudi.
4: Ichindu iwa na shijipani na angopano.
5: Ya kuoneka yako iweje mpela sisi ya sinjile mweja batu kujeje sinkujo jukumkwani la kutiri ene nguruma hindu rume jesi. So mbasi.
4: Kala zia kala pawezo ngeje kusuma kwa inone ye pindi mana kutia. Eti nejo jo faa kusuma yiyi eti makobi jingu mwe.
5: Bari. Chinga rume je ya kuraka mweji joyo. Pakutitu vika angane ulo mbelao. Ya. Hey, ambu mwanyamwe. Akubelane jinga ndi ye. Atuningani manjinga. Jinga roni jwe jula jinga. Nega tenda ileyo ya kutenda ujinga. Ngwala kwa maye. Ya uri ya rumila apa ipanela isichi ngwajanga unga ni kwa maye. Ana pachinji tiokane kwele nisi kwa pachinji jaga kuima malembela gaga rampano. Ibantazia yanga di marengo tabanandi. Ulebele wako wadiri kudi mbara mwaga nukika makutame paka kamweri shaka yaka iwidi kumanyida utia ambobo la belebo tano uwe ninga probeta ribapo obo kutibeze baku bele shenka wila anga kasi kubo ni nga kama ye nguja wadiro ninya ulechi dene ye waku utuka anga panjiga arima nadi kumigunda manja ule wako anonyela kumigunda kukugola imanga mwaga namba kwa naku nga habite amongo kawana katanga kia ugani odi odi. Adi. Kwa na bola vile bunga huja gana juru ni naji katundu ujironi rui.
6: Ana mama.
5: Eh.
6: Tupwechele.
5: Avoise ile mae.
6: Ngamashinga Nigeria.
5: Ngozadi la mae.
6: Abonkubata matu.
5: Ngozadi la mumboshele jayi, mumboshele jacha shigamba kulola rano vandu va ukweleko. Eh, kuralari, kuralari yako. Kuralari yako tukagovolele nkati mwamo.
6: We, mpaka nkati.
5: Eh.
6: Mpaka shapa nokuizumonga ba.
5: Eh, vandu vane va ukweleko tukwamba kuti aloleta katundu apapa kuja kuturia apapa kujepita. Mpaka pita ncharo ravankwangu. Eh, ngalebelela. Kwende, kwenda katimo tukagobola niai, kaione yandite kutavika niamo mwana yoro vamo.
6: Mwanangu?
5: Eh.
6: Mbali tuyozizi.
5: Eh.
6: Ipo tuyozizi.
5: Yorebe yone
6: nji. Ikavoi.
5: Kurala ya kweli.
6: Ndikombezadi.
5: Eh. Pelepo wine mweriwo. Imate lerishincha nayo yako no.
6: Ah ah na bomwe.
5: Mhm.
6: Mwezo mbatele ulati mwalu bai.
5: Eh.
6: Ndika mwache na kwa mtu apa.
5: Hello, we ula. We ula ati vama naga.
6: Hati mwangadi mamu. Mwangadi zimenti.
5: Ngwamba tuwise. Chinga rume shiraka simpebe. Eh.
6: Isaka yudi ya zimenti.
5: Eh.
6: Tulingani yetu hapa.
5: Eh. Chitu tendeleyo. Chinjija waka kuima kwa. Kwa api chinjiji maune. Adi andovole niye kwa leko.
6: Ankawila ngao.
5: Ah.
6: Anya shemu adiwa we.
5: Nguza adila.
6: Njombe wa we.
5: Ya kutenda kulondezi ya. Ni angu dimanyi dila silebe. Eh. Kudimanyi dila silebe. Pelepo. Adinga nawe kuwenda makia adi arizine. Yele ya kutibeyo.
6: Ulebele hatu kwa sana otu.
5: Ni wele. Didi nkuwala. Aja ule jenga angu arosa.
6: Tumuisa pete na mboya mbole ishe.
5: Ehe. Barini yele.
6: Ngani ndu wadida?
5: Hello. We ula mweru ula wama nilenu vea kutimpunga. Ngana uona gaba nyumbabo. Iti.
6: Kwa mba kuja ugume.
5: Anabela adi abele sejele sinkujo. Vele wakulebele garuma mpunga.
6: Ariene. Ele ya mpunga ya kushimbuzi.
5: Haa jamani. Mwana. Ni yele.
6: Mkagona garugo no?
5: Eee.
6: Kulinga anyapa nyumba.
5: Isi yana tu yele. Eee. Ni yele yone maye. Kajelewa maye. Nengwa ula. Pelebo rampano akuraka. Eh, rampano sha uje belebo kumarengo. Hello. Tulangene elo ngwi manyidi la shinga rume. Shinga rume. Eh, bari rika bate. Eh, none wakutuka baba. Eh.
6: Anashinga kuika kunola.
5: Eh.
6: Basi.
5: Asante maye. Shinga radile. Apa panga ngando kwenda parano wako nyumba mbitilego ajangwa nkoyela nyamwe panje zakambe lunda luine odi odi
7: anakuno
5: eh bwana we
7: kweni ntipitile tu wabitilo.
5: Ii, mumu agano.
7: Ano mbakongo lomulu hundu kwa wikutio.
5: Lundu mwako maaya na habite.
7: Kutenda shishi.
5: Mwadi, mwambijo kudiari yore. Ataeleyo, pande ndenegele.
7: Ea, maulamani kwele.
5: Mwadi ngudi imanyidila. Kasinku kamati temakala utiambe. Mwajele sinku, joni kutiriele mbia. Kele kasinku ukoneni ngudi igabania. Kamba utole kamili ni kutenda gama kudia uta akabula diziku. Shano ya jinji ya ni kuruma ruma ya kuruma ni nguwala na yako maaye.
7: Ano bila rinenga na mburi ya.
5: Batande kundonya tonya. Asinja shamburanga benu wangu wawo nakuno kuno bela. Shano nga kulondeka mwekele kaleo majenda gajika pe. Yorebe ya inga na iwanaga. Wadi.
7: Wenenga nanjile ya rumili.
5: Ha?
7: Ay.
5: Yeah?
7: Mipatu, unetuko mama tuiga mbile gumbala.
5: Ha?
7: Mumberi ye nyumba.
5: Anamu nga mwa kubika nyamajaja kala kala mula namu. Nga wola mwele nyamajila amu. Nemono nijelejo.
7: Malawi moto kangu badala buu kuja kubika. Mwenga gonaga.
5: Kuti udi.
7: Duniaji nwaji nungu uja shima ritutukula gano be.
5: Isi ya na tu yele.
7: Tuleka bahari uwe kubika na aja uleje.
5: Hey.
7: Kwa kubika imata kwa takope.
5: Ngadi sakubata.
7: Ngawa yele.
5: Mwanyamwe. Isi ya na tu yele.
7: Mwangu jikila kwa lembi asio.
5: Haa?
7: Shila mwezi mama ralasi.
5: Haa?
7: Akuti banku banku shishijijila. Anati iziano yeye.
5: Iziano yetu yele.
7: Wanashe paka ya alie yeye.
5: Ataba nanti.
7: Mama nkamulasi.
5: Shila
7: mwezi jikala jazi.
5: Haa?
7: Pele pujwene banku. Na sade zuri nguangu zira pano. Mpaka tilinta. Kwa mama.
5: Mili.
7: Oh.
5: Kore ralasi. Unesano bambi ya ninga na bebe. Eti ya baba kumukwe kulanda andite rampano. Chano, changu shirakaba, chitundu cha kubika gadi bonda dieteleshe, nikutama paka shijuma, mwezi, ngawola, cheche la chitundu shila. Anawo cheche la, utenda kwa
7: Ngandia shemwe
2: nyambo huyu.
7: Karunje jembo le.
2: Mbona rashile jende ende yele yunga bise no benaso kwa mayeko.
7: Jembo le mbole le kutoka kamili pachikwa na yoshaka shino ndi mpatile.
2: Eti. Eti. Ya mwadi unengura kande ndi yele yunga yakuritima yakuritima ramba no ngangu iwona ne belebo.
7: Ngala gari ya bana shebo. Bana meu bana utoka kunda yakula kuja kutia mumba wa pa kujali ajiko.
2: Iriana tu yele. Ano bana seti ndi bashala jeje kuja yangali mauta.
7: Mwetunga buka pata ashi inambuzi.
2: Ha?
7: Nga peleka anembia kwa mamu.
2: Eti.
7: Nendi kusewe rashila uziku.
2: Eti. Mwadie mwadie nebelebo ni angu iganishiri ya rano belebo. Nga yele nga angu dedema. So nipepe lele lalunda lwa mumbe ele lula. Mwashimbi shiri. Mwashimbi shiri ya belebo.
7: Mwena one mwenga inambuzi
2: ya. Ha?
7: Ulumbela nga marelo jigongoli ya zinku. Zinku mbia.
2: Eti. Ariene bari ba kutama basi mwa wene jende wadi nkuta utaku kwa kunde uzeze ndadi une kupele kambia. Ariene ba kuika bele kwa mwa kudi kwa mwa kudi kunga basi kudi kunga bana ndi baga ba kuka kungongo. Hadi wangu wangu kwa bambi. Ziele mbia ziele. Une mwaka la kala kwa utiana imanyi daga na atika aku mbambia. Nga imanyi daga utuku unambu ya baku unambu. Mwadirano bele nga la mwiche. Baula bele kwa nono. Mbe nao wele mwanja watit. Eee. No nebele bongo rakambi tenchero rakanyo lolwa bongo akubile taka seje bwa kadie eh mama adi ngwaula eh lomwe eh ushila gaugwe no no bari mwe
7: ngangu mpe shiria tupele jaule
2: ah bari iriene tu yele asante bwana we Gwanaga udinga ukuiwa nele landamo bula kwa hula gani kuine ni kuine kuhushiri ya uti ambo ni yoyo yangu tukula mai bula nyale kwa mai wakulu mkwa rana nyame wele katake si alakwe anyigale anyigale alakwe sidiungwa sidiungwa belebo mundi ya chandi bari siyu kwenta ya mwenye gale jo kwende asante kwende aiche pebandiche mwe nantambendele jerie jinji akakapinti bari pebandiche chenga kwa na mae odi odi
8: ambajule nga manangu jwen
2: odi
8: akuno
2: nganiri rieje utina ambo kwa na
8: une mozi mene Ano njimwisha uli nambi.
2: Njimwisha mai kwa adia jetu.
9: Kwa ndizani jino, kunzinda wale lesu kumaputu, puma dipote. Mprovisi njainya mani kwa adia, president anchilama.
10: Dinheiro disponibilizado pelo governo e parceiros. O objetivo, portanto, desta infraestrutura é prover água potável à população desta região da província de Inhambane. A ideia é que as pessoas deixem de percorrer longas distâncias à busca de água. Portanto, o presidente da República, Daniel Chapo, está a visitar as instalações para, portanto, inteirar-se do funcionamento do sistema de abastecimento de água. Daniel Chapo é, portanto, ladeado por várias pessoas que estão aqui para vê-lo e também ouvir a mensagem que traz no concernente ao abastecimento de água aqui, portanto, em particular no distrito de Panda, na província e no país em geral, sendo certo que o governo, tal como o presidente da República, fez saber ontem que vai continuar a criar condições sociais básicas para a população. Esta é a missão do governo, criar condições sociais básicas, no caso concreto, prover água potável à população. O chefe de Estado, tanto depois de dirigir esta cerimônia de inauguração do sistema de abastecimento de água, vai rumar ao distrito de Funhalouro, onde vai orientar a sessão extraordinária do governo distrital e também vai orientar um comício tanto no distrito de Funhalouro, na província de Inhambane. Isto no prosseguimento da sua visita de 3 dias à província de Inhambane. O chefe de Estado deixa, portanto, o local das instalações do sistema de abastecimento de água para, então, poder saudar a população que está aqui para ouvir a mensagem do presidente da República. Daniel Chapo, que como fizemos referência já, se encontra aqui para esta inauguração, depois do corte da fita e receber explicações sobre o funcionamento do sistema de abastecimento de água, percorreu a infraestrutura toda deste sistema de abastecimento de água. Neste momento, caminha para aqui, o local onde vai se dirigir a população do distrito de Panda, a população que o aguardou com enorme expectativa. São pessoas oriundas de vários cantos do distrito de Panda que acorreram ao bairro Muatihamba para poder então testemunhar esta cerimónia de inauguração do sistema de abastecimento de água. Com a inauguração deste sistema de abastecimento de água, eleva-se então a taxa de cobertura no fornecimento de água aqui na Vila de Panda, que ronda neste momento os 86%, e sendo certo que mais iniciativas tendentes à disponibilização da água vão continuar, segundo, portanto, a promessa do Presidente da República, que já vai fazer o pódio aqui neste local para intervir, justamente para saudar a população, para depois, então, depois desta saudação, rumar ao distrito de Fuyalouro. O Presidente da República, Daniel Chapo, será aqui ovacionado. Portanto, nós vamos dar por continuar esta nossa intervenção a partir daqui da Vila de Panda. O Presidente da República, Daniel Chapo, está a ser ovacionado pela população que acorreu a este local para então poder ouvir aquilo que são as orientações do chefe de Estado. O chefe de Estado está neste momento a saudar a população. A população que temos referência o acordo com a expectativa. Perdoe então o seu antigo presidente. Vai então acenando para estas pessoas que estão aqui, justamente para poder então ouvir as suas orientações. É um momento de festa, porque a população da Filipina precisava mesmo deste sistema de abastecimento de água aqui, então inaugurada há momentos aqui no bairro Muatimamba. Portanto, uma região que neste momento está vestida a cores, justamente por ocasião desta visita do Presidente da República. O chefe de Estado saúda as autoridades locais, caso concreto, os líderes comunitários, perfilados aqui como cacerolas, mesmo para transmitir esta alegria no rosto da população de Panda. Nós, daqui a pouco, regressaremos para transmitir a intervenção do Presidente da República, ou então a saudação à população daqui de Panda. Até breve.
11: Até breve, estimado ouvinte, como, portanto, pôde perceber, estamos a acompanhar esta atividade, que é, portanto, a inauguração do sistema de abastecimento de água da Vila Sede do Distrito de Panda, no prosseguimento da visita de trabalho do Presidente da República, Daniel Chapo, à província de Inhambane. Voltaremos, portanto, para continuar a acompanhar esta atividade.
12: Rádio Moçambique. Informação.
13: One Expert, a sua fórmula de sucesso. Quando a bola rola, quem é você? Estratega, ousado, campeão. Na One Expert não se limita a apostar. Mostre a sua paixão, o seu estilo, o seu fogo. É fácil começar. Aceda onexbet.co.mz ou abra o aplicativo. Use o código promocional BETSMZ25 e receba um bônus de 200% até 13.200 meticais. O jogo é para todos. Mostre quem é One Expert.
14: Você sempre tem que estragar o momento.
15: Baby, calma. Só acho que ouvi a campainha.
14: Deixa tocar.
15: Ok, agora fiquei curioso.
16: Entrega surpresa para vocês. Chegou antes do esperado. Parabéns, é um bebê.
17: O quê?
15: Mas nós não pedimos nada.
17: Acho que preferimos decidir quando fazer esse pedido.
16: Acontece, né?
18: Com o Íntimo, você tem opções com qualidade e liberdade para planear a sua vida no seu tempo. Procure o seu método contraceptivo na farmácia mais próxima. Use Íntimo, o futuro no seu tempo. Faça o planeamento familiar. DKT Mozambique.

0: Niwale Masunta Pulendaho Asilva Livoni, secretário de Estado da província Ioniasa, Uluma Va Musonkano Araya Osomi wa Usihiwa Miaha Sohia Nahiana Antokosa Mota Wowera Wiwanana ni Atu Mpanda wa Aholeli Amiala no Seyo Singweherua ni Epoma Musonkano wa Rehererue ni Amuloko wa Instituto de Formação e Administração Pública e Autárquica Ifapa Yolishinga.
1: Mwalano niweheri ya miteko sa muhaku ni sanakoso mawani o distritu o Gurue. Apapa hera mirerlo so hina hiyana sa solia se yo sa vindo katiaya. Nusha Rodriguez.
2: Nikoro na miteko sa muhaku epoma ya wana Gurue omukoni wa ye provinsi ya Zambezia. Asuka emeche ya chunu tumihiwa ernono erecha ye lapaha ya sinama. Muselula lewe ni muhole kupwete na kulela miaha, so apu asine me provinsi ya Zambezia, Malimuji Andradi. Yola, oleli Henry Wini hikutini hiku, anna kuma eaka ose kurampuru yole achu anatumihaya imeche. Enaya wonto mwetila yele, epanya emeche yela, ernono erecha yela ya elapaha. Malimuji Andradi, oche nyera wimia haseiha, inere asha na sina mayale anipiwa mawani. Ohito ni kuru naya. Nina Romeliha o Lapela Wimia Haseiha imalihiwe.
3: Foi constatado essa anomalia da tuberculose na carne bovina em toda a carne.
2: Nteko sahun na lapahu akwihu ya kelewo ya hona wi emeche ele ya ikalano elapaha ya sinama. Ntoko machankarahu enanrumaya malamulo ni vahiwahu wina lapano mteko sahun. Na panya emeche erihiha tenkuriha nari okeriha ochai wana loko. Wana wi emeche emeche achupotu chuno para. Eraya hii hanto naruma wi napanya nasuka. Wi analoko ehikuse tivava hiva na opahu to asupai. Wi enani kavira ni miteko seha so kusa emeche wi ehichojiwe omelo emruhele makacha mihukuchu.
3: Que a destruição seja total e que ninguém está pronto nem um único pedaço.
2: Muholi e kupwete na kula miaha so apu asina mai provincia Zambezia. Ona vosa ekuma anamutumiha otene aimeche wi enavarera imeche anatumihaya. Awopakato achu antuma wi enavaria tumaka imeche saya.
3: Todo aquele que quer abater o seu animal, no mínimo, tem que levar um inspetor.
2: Achu otene. Anchuno hui pa maasi nama. Tenko ni wopa nari orwa onve kamu chumoha anikuru na hui erolo na mwona. Hui hiva ni yewe weiwe unahala hui pa maasi nama yowo. Ntua na hui na yawo na hala wona makalelo emeche ele eraya nari nyuto muntuma muna wopa hui mukale mpuro yole. Elukuluko na hala ayo rapi huwe meche ele. Naru reherwa wi etumihiwa. Wi naikaramia haseiha sa irecha inaramu imeche sa sinama.
3: Pode contribuir em grande medida para esses casos que nós estamos a ver nos hospitais.
2: Na taplela masua Malimuji Andradi muholi ay kupwete na kula miaha so wapua asina mai provincia Zambezia.
1: Ama holela omempa, ankuma la muteko, wali lihiria anamawani inamuna so wika sopaka ni okati uepula wapiyavale. Janeti Hortensio.
4: E distritu yo memba wa mpula ama holelaya. Anikoma alila mitekoso wale lihira anamawani wite nkasa yirilaka wika sopa animeha samkalelo. Wokati eyita enatamela 2026-2027. O memba e distritu emosa eva provincia ya wampula ya mono wopahari mwakati mwaka enihoshe ya animeha sokati manchene. Inona nea upesha kase ya mampa ni otipa kase ya irampa maha wipula. Mushatoro o memba Manuel Cintura o suliha oradi Musambiki wi umuta ola guvernu ni anamapenteleaya anihole la miteko soa kaliheria apinatamu anura avaraka miteko soa lelihira anamawani wi anateka mampa ya mapuro ya le oromelea ni mirerelo soromelea iniweria okatiola wayita. Wamolumo amahole la ola o suliha wi anrua akumali waka makuru aniweheria miha hasa mkalilo wakati wi anakaliheria okasopa miha seia samavirikandilo mkalilo wakati mono yola ama provincia.
5: Tivemos três ciclones, situação que em tempos anteriores não acontecia, mas o tempo, até a literação, mudanças climáticas que se falam.
4: Avira amanankaya araru, maha mosa, okalaini wahireya, wahimu waka amavirikandilo mkalilo wakati egekai. Ni nona mlapo mahumu, wakuta mwaka ni hawaka. Amu haru.

0: yahu atuya aniyeriwa kuyiri ha iyaka miloko mitanu ariki miwa pahi manankaya nto mahawai babo akala makuru anale liheria ana mawani we anaitoki ha okala ni nata mela okathiwa yita
1: kumukisamos a populacion para sempre estar preparada no sentido de agora estamos na aproximar a época chuvosa.
0: Omemba ni lelo onteki wa mirerelo iye sa kwashaka siwe ni miaha samkalelo wokathi mwaisana ikumelo mampa ana mawane mirerelo mumbaru wa miteko sa governo isala ni irampa.
1: A nossa estrada, o governo central já nos deu a mão, vai se construir a ponte de Betão sobre o rio Nheke.
0: Erampa huno kali hiruwa na maholela, enoteki wa e ponte ya Betão muro heke. Mulipa wa oteka umutola ba, onavere ikaruma. So varlano muteko, vamos haru, ni wavereri wa atu o kaliheria miteko seya, onoro wa unikaliheria manchene, mwaisana, kanarere o hawa.
1: Tínhamos que estar 5 horas para chegar a Nacala por controlando através de Tijerger, Kovó, para sair a Nacala Velha.
0: Manuia Cintura, amuxatoro e distrito yo memba, o lavulaka miteko, amaholela nikomalela ya, wiriluaka eyita enatamela 2026-2027.
2: O Gabo Delegado Nio Sofala, o Provincia Seia Sopeli, yo tanno, ni yeri yeri elapu ahu yela, si hakele la mkali heri owa msuruku, onire liwa ikete lo sopi tukushiwa, mkalo wakati. Ze Gabriel.
3: O Provincia o Gabo Delegado ni usofala, jina hala wakila msuruku wakila ka imiliyan pili jo euro, wajira ukurumija warrior, njina chopavila wakulela, itafauti jina wanila ya mavrika na chelo o wakati ni chitu jo tutuwa. Ndeko witani yaka wajera ukikijera makrelo olumwengu mu nlaponi huu. Iwana kankaini mipwingo jowa kulela isidadi chino kala ngrekere ipahari. Ndekwa niyoyo unuhala uvaria imunisipi yopempa ni uibui provinsi Cabo Delgado ni ubeira usofala. Ndeko unuhala ni mpwingo wajera uiwana na ni unuha uo Italia ni unuhala. Uholile di ntongo manelo mmoja witani yaka avsi. Wiwana kankaini ijikola yulu pale yomilau, luriu, mbwingo E35 ni ntongo manelo feishi. Olumachaka ni kuna runteko vo isumana isdadi yopempa ukatu watukulia ya ntekwa niyoyo. Uholile notonja na mitako cho Italia mu naponi hu Gabriel Anis. Ende wina ndeko unotonja ra ukelela uholo wajera wakumaliha na mwani ni mirita chonteko.
4: A cooperação italiana está empenhada numa ação abrangente e articulada que visa apoiar o desenvolvimento econômico e social da província e reforçar
3: Itália,
4: as capacidades das instituições
3: e das comunidades locais.
4: Neste momento,
3: o representante do governo
4: italiano reafirma
3: sua importância e sua responsabilidade com efeito Moçambique nesse interesse estratégico da Itália.
4: Que redefine os paradigmas das suas relações com vários países africanos. Dentro desses países africanos, Moçambique é dos países prioritários.
3: Olmeja kukatu watu kulia ya nteko mholeli ompinko wo Italia nchokwe niola wela pwehu Fabio Strinetti. Endawira, nupacharihia uvaria nteko wanahala uorekania upanya njina wetu ino pavelelia.
5: O objetivo não é apenas melhorar a resposta às emergências.
3: Nina wetu inopavelelia kahipasi urerihela itafauti chinapuna anamuani. Nansu chicho, ukabihera wajira, unemacheriha chitu jotutua, mwimawani ni. Itu unupale uri, unuiha mipanko cholipiha, isidati, nina umevrika na chelo, o wakati.
5: Presidente
3: o Conselho Municipal Yopempa Satar Abdul Ghani, Pankenle ushaiti ukatu watu kuliaya. Hukupalela ukulvela wira. Ntekwe niyoyo ureri hele uori ya wanelela. Uopihani uhimia chamana na ekweli wajera uuku wihera. Itafauti chino wanila ya mavirikana chelo o wakati.
6: Para o município de Pemba, este programa não deve ser apenas uma iniciativa de cooperação.
3: Ele programa lá em município de Pemba, o Icale Passe, um teco o Iguanana, em Pavela, Icale Icarma Iequeli, Iovricaniha e Cidade, Irelele, Mananehu, o Anelila Chitu, que o Apopiha, né? O Pankelela Miteco de Pavela, o Vara.
6: E melhorar recursos num processo participativo.
3: Ndago Witania kakambiyu, unuweheria uhala unokela Mary sita.
2: Nendoa sisa lempaka o Tanzania. Umpunye ne wampatani amuteko Monteiro Bonifácio. Yole ndondu wele hapani suwili hawi. Migarasan o Niasa. Onivara muteko wawo heri ama lapu wiligo. E lapu ahu wolu telila nani o Tanzania. Wainamuna woku maali hiwa ivarliwo.
7: Mwalano wa migrasao Oniasa unavara mteko wa olipiha uwe haweha ulapu wa mwilano wa elapo ya Mosambiki ni Tanzania. Wiwi waniwe ni ananyata. Alama hukuwa kani evirale. Ehisale ni puruni mosa na opira aleto o reserva ya Oniasa. Mwayeyo ni kuruni mosa ni holiliwa kani mtoko ene mwalano wa migrasao Oniasa. Marku Zalbinu novara mteko o mwilano ni wa omacheje edistritu ya Osanga. No aleli hanraya wo mapulisia we ehimuhieke na rivakani mutu avolowaka Mosambiki wo hemi eriwa.
8: Controlar a frontera, non permitere migrasao.
7: No aleli hera mapulisia we natune ewehoheke mwindano. Ehahieke atu evolowaka mwailapo ya Mosambiki na rekumaka mwailapo ya Mosambiki kelako Tanzania wo hemi eriwa. Enatune ya wawe haweha atu ale enakavihera. We atu a ilapo sikina evoluke mu ilapo ya Mosambiki. Owe hawe ha pahamasene mwilano. Okaliha mwiwa nano ni atu. Nioko atu ala ena kavihira. Osweli ha sasi na iria mpua ma mwilano ni. Sasha owe hawe ha mwilano ula va. E provincia ya Niasa. Eno kopihea ya ni ananyata. Marku Zalbinu ohimatuwi. Olepa sa makata miho mote ni esweliwe ni astokwene a kuvernu ya omacheje. Alato iri makata miho atu o mekanyelash mwinilano ni elapo ya omalawi. Iri a otipeli wa ikaruma sa opaka ipapelo sa wemiheri wa ulapu wa mwinilano ya kalawi mutuho kala ni mkwa hawa wa kuvea.
8: Daqueles documentos que nós chamamos de certificado de emergência.
7: Ti ipapelo ni tana husertifikadu de emergencia. Ntoko non nahu, epoma ya umacheji hiyano shifrita leto kwene. Vano ati avariwaka, enatuna opanya ikavi hero mu elapo ya o Tanzania. We elapuwe mwilano, sina hoeli ya ipapelo, sinitani wa sertifikadu de emergencia. Makata miho alato, no opanya o distritu ya omekanyelash. No, mtokwene a epoma ekane mpaka musatoro a distritu ele. Avekilae yowera witipele uikaruma sa opaka ipapele isa. Makata miho mothene ala na hala ukusha ni usuelihe wa asito kwena hun yowera none enawerete hivi. Masu amto kwene amigrasao Oniasa Marku Zalbinu ulumaka mpua mwamukwa haaraeno wa oweha weha mwilano elapuwa Mosambiki ni Otanzania. Okumela odhari islamu. Ehali ila vahiru ni miyano Monteiro Bonifácio.
2: Nihoshukurla ni Monteiro Bonifácio. Okilima ni, wakwere nyiwa wampu heru wa miyeri mitani na msasopa cheria, miha souma kawerutu mpanta mmosa ni himwa AVC. Nusha Rodriguez.
9: Nikuru ne kume shpitale toku ene poma ya vachua bi provinsi ya Vazambezia, awakela arecha ya pahevi milion emoha miyeri mitani na mmoha ea kayela, arecha ernono makacha miho mwili ni ihina we meririha olapa mteko saya. Moselola, ulaliweni muhole kupwete ya mtekoso wakavira achuyale anuno makacha miho mwilini ihinawe mrelulapa mteko saya anikurune kume shpitale toko enepoma ya vachuwabo Luis Nsele. Numeru nlani laleiwe, enono ihawachere ya wachu anakala ni makacha miho yala anapia otanatanaro. Hiva nuwake la reja enuno makacha miho hiana hiana. Katamuchu, na mkaviheran toko onone ye wijela. Nuwake la recha ya hawera weja mekaya, akina ya hawero mumula pama. Ni wakenrahu otene na mkavihera katamuchu ntoko makacha miho onruheye. Luigi Nsele, onaopa analoko tena ya provinsi ya Vazambezia wi enachela oyasolia inakaliha pama ekumi. Ehiyaka, olia so hapala ni so uria iri ichu inananariha mwili. So kaya soya inavini hairecha iri mwili ni maho. Ntoko seha so sarehiwa mwinyu nari seha to isarehiwe maka. So sarehiwa mwinyu nalocha sehe iri so uria. Sehe inakumihiwa mfabrika sinatanya irecha shashayeli ya diabeti. nari yoya erono maka wa jato enaruga makacha miho mwili ni chuanle so huria nto kwe vinyo mahikwala ninko achu hani chuwa eora yotene na mwimburia enata nyanto erecha ya AVC achwa ni trombosi nina ona mwava no mahiku yala erono makacha miho yala kala ivava yela ya recha ya achwa to kwene nere asito kwene si cholelo ana mwava nene Toa na oria so hapala nari uhuria evi. Na tapla la masua Luigi Nsele, muholi ekupwete enakavihera achu, ernono makacha miho mwili ni, ehinawe meririha olapa mteko saya, munikuru nespitale tokwene epoma ya vachuapo. Na kuma vachuapo, Nusha Rodriguez.
2: Omarupa, onro etihiri wa mweri wa utuburu, onirua. Muteko hoka yuwa mathala yeluwa kana mawani tepi amuavano. Fernando Dama.
10: Papumani yu marupa onkota mweri otuburu onwo. Muteko, wole pleliwa misewe umtetewo kafizero. Wereliwa ka o wananiwa mukalilu wojia etaya onrunya wanania umtete ole. Meruku iahati sa mwalano onitinua desenvolvimento territorial y ambiente. Mana ya mwalano onweha sa... Olepulila nene sene itaya ni naveto samarla itisotene senirukura uiranaka ni mgalano wa onu abitati ni onarilwa ufukuliwa mukalilo woche ya itaya umpanta ole wa provincia yuniasa. Mpuwama meruku iya simpanyania silepuliliwa ka misewe sinkwehera uiwanana impa sitipelingwe umtete ole ni naveto matoko okwana machira mararu avahua epapelo ni itinua duwati mutoko ni amarano ngweha sa o lepulila mapuru omaka ni inavitu samarla itisoten sinrukuru lano provincio niya sandare gashpari o hima wera ori watunia ovariha mteko warihira ninsini matekiliwo ampa ni inavitu waliwa malashi angwana na mukalilo wochi ya itaya ni ogusha ikokola sinapakiliwa adubu Weriluaka omalihua mkalilu wakumelila mahosho ochia itayava pomani yomarupa.
11: Afila di marupa, kadi korero ontra.
10: Nimara ila ni mpanyani ya nipakaka misewe umtete wakafizeru pomani yomarupa. Nilaka wera ni malihike mkalilu wakumelila mahosho ochia itaya. Uwera ni malihike mteku ula nira na ni mwalano onyetano onu abitati. Sotania nilaka wera ni bukuleke mkalilu ula ochia itaya.
11: Para todo o canto da habitação.
10: André Gaspar, muito bem, angueha sa ulipulila mapuru omaka wala ovariha miteko sikina ni navito wanana mkalilo wochia itaya o provincia yoniasa answili haka sa miteko sivarihwa uriluaka uvukuliwa mkalilo wochia itaya wapumani yomarupa. Okala itaya yokuya omaruwa ni navito mkalilo wotekwa ibuloku mapuru o hiena hiena. Uhiwa miri di mahosho makina antanyira mkalilu wojia itaya wapomani yomarupa o provincia yoniasa. Ukumena olshinga Fernando Damash.
2: Nina atamela magisori na mkumanlo wa ihabari. Ihabari nitarla nawa, ensuwele humperiru alimi yale anaruera korosho ulipi heria okapelela kami kaju saya. Santu za ukushtu.
12: Mwote kiswa amendo wajumusami kwa mpulano, Wenu umpreria anamaru weria akorosho, analipiheria okapela mikachu saya, wakandia ya vose kiha, waka milio na shikoko, we ahinaka nereria maru werio akorosho. Umuti ola sinrua, silimiliwa kani umisiriwa merete mikachu, muteko nirilashiwa, oturihiwa ashikoko, antikerotuli muru werio akorosho. Okuma wa odiu ni antriknosi. Wia tovo, anirua, Ako mali hiwa kamate kiniku ni maistensionista amutengi suyole. Maholo puro matuki herio ni ungweheria industria sa amutengi so wa menduash wapunisa wa mpula Gonsalveshe Nshoshoma osula wera wanikela wa mahiku unimwerine ya mutuku mano mosa hiriliwa otukiri wa ihisapo sirunruwa utuminiwa kakorosho ya ikampanya ya mwaka wa mutano mpaka mwahiyu. Gonsalveshe Nshoshoma Onu umpreria alimi utapishweni wa mruwe riyo la wakorosho, otari hila keiketelo sinsu lihiwaya ni matekiniku hata maistensionista wakanliaya vopaneria mruwe riyo Wamikacho saya.
13: Sobretudo a questão do uso dos pesticidas.
12: Kinhima kavati wealimi ahana. Wamisa lamirete saa mikacho ikuhata aru. Wapiwakati simpache riaya wali yasa itutu. Alimi hana utari helaka sooteni. Sinsu ili hiwaya ni matea kinuku. Nire la huwi akorosho. Anakala korosho ore rela. Ni anakuva otumwa merkadu. Siso pahi. Mulimi tonro wawe watu miha ni hisapo yoku wala wana koroshi ya hilo kevale mulimi wakala o watu mihaka ni hisapo vakani ni kahiyotu yoloka na kila kiwe hamuteko wanivaraya mpako pi wakati wanatu mihaya akoroshi yao.
13: Se não tiver qualidade, logicamente que esta castanha pode vender a preço mais baixo, o que não é bom em função daquilo que são investimentos que os próprios produtores fazem.
12: Oni hima wera provincia Wampula, ya hatu miha wa kampanya ya mwaka wa 2025, oro mwaka 2026, akoroshi tonelada, ikonto miloko metamisheshe ni itana taru, wampimu watukiri ngwe, utumiwa koroshi wa itonelada, ikonto miloko metamisheshe ni sheshe.
2: Oruyeva ze Gabriel. Ni habari suwe liha otenge siwa wa muavano wakandia ya oli malaka upiti kushamirelo ni mihasiki naku.
3: Provincia Cabo Delgado inehelela wa otenge chacha muavano wa jara utatusera icholia chotafitia ingina wanteko mmocha unupavilelia ukuhera ukelia ikarama ni wavahira nteko. Wanteko niyoyo unukumela ingina chowa kulelia itafauti chinaku na mayolima yayo imara chikinaku. Anakela ikarama icholi anorweraya, nlatu wahikala na manana osunka. Pocho, chihavo isala pili, uinstitutu inetu chihamanana omalimilio ocholia yombalama, imocha inohala utitia na kuo ni ikinaku unsila. Ngina wante koyoyo, ngwaho wapachera, unhala watengechacha amavano 30 o distritu yontipwehi, umbalama ni unamunu. Kamto kwa tunga chalyawe, mholeli onrita wa mwavano, nteko ni mpira iprovincio Cabo Delgado, Jona Zabujati.
14: Todo esse processo vai decorrer no distrito de Balama.
3: Nteko ngotheno la, unohala uvaria i distrito yombalama. Wanohala ya, wakilelia amavano anohala ukuma i distrito yontipo hii, unamunu ni umbalama momo. Chotengeja chisala pili, imocha yontita ni ikinaku yonsila na kuo. Kamtoko wanuchulehu, umbalama, unamunu ni umundipo hii, chikanle i distrito chinondu weri avenchi chinene na kuo ni ichole chikinaku chinopavena, upangia, ipepa.
14: Entre outros produtos que precisam ser farinhado.
3: Jonas Abujat, no Kupalela Wira, Ntegweni Oyon, o Hiatoko, o Kavihera, o Halela Icholia, no Mala, o Hepia, Chicho, o Anahala, o Tatusera Icholia, Choki Kicheria, Nlonko, o Otumhia.
14: Este projeto vem responder exatamente àquele que tem sido.
3: O Lantecola, o Noa, o Akulela Vekweli, ele Ikale Itafau, Dio, e província, Yo Kamelgado. Amavano, anarure icholia, nansovereke ya ruaka upachari utumihani kamaliha ni icholia nyo, china unta. Kimana, ndatu wachitu chene chenya, ni mpavile huu watangisacha amavano wachera, utafiti icholia.
14: Dotar de conhecimento a nossa juventude para processar os alimentos.
3: E programa Inovari Hia ni Nrita Wamavano, nteko ni mpira uiwanaka nkaini mazempregu. Wanaweheria mpaka mwaka wa 2000 nuwa miaka 28 ntekwe niyoyo uhala wapanya amavano tuswini o Cabo Delgado.
2: Ni hoshi kurulani ze Gabriel. Ondo wala mikurasahu yava Maria Fazenda. Ni habari ensuwe lihawi mutenge sa malushu oniasa. Onivara muteko wapala one liwa malushu anisawi yoka mahiku yala.
15: Amuloku wa elektrisidade Mosambiki varihaka miteko saya valishinga oniasa no. Eni etarihe ipiro sikina asawi ekalele mpanta yale amiala noso hiyana wi omale mkalo wa wii wa ikaruma seyo siri soka wela yomalela mawani. Okalela mpanta wa amiala noso hiyana wana no ni onasusuki wa wii wa ni onanarihiwa ikaruma sa okawela yomalela onira ni ya muimara seya malano ole. Onyele la ya musuruku mwinjene, maha wa anasusuki anehrano. Pajera janero mpaka vano amuloko ole, A elela musuruku onapaha 8 milioni wa metikaj maha wawiiwa ni onanarihiwa ikaruma seyo sinkawela yomalela wa namawane. Ehali elalegweni mutoko eno wehira samiteko sa electricidade de Mozambique o ni asavadishinga Aníbal Sopinho. Ohime wi miteko savarihiwa mawigwa nana unhala woneleliwa ka yale anerano sona susuki. Wawi mkutula owo, onopo pihe ya magarelo apama sene amwala no wa EDM. Mikalo seyo nonelendahu siri miloko mishesheni uwa mitanle mile. Njene saa siri saa tu yale ohisu wanyehiwa. Akina ku eni yerakano sona susuki owo, tivanto yoma lela hina pia ya sana mapuruka masakama sa wawi, anikusha ikaruma. Seyo simpihiwa mawane. Hiyo ni nala kanyera wii musuruku ni yelenda huu ona piera 8 milioni wa metikash. Yowo nera huu ni varele miteko sikinakina sa wii ni pihe yoma lela mapuro makina ni mcheche mikina. Kano ni nkala ove la velene.
16: Para verificar otros pontos que até agora estão sem energia.
15: Miguane masunta pulenda huu amtoko ene uhera sa electricidade de Mozambique valishinga Aníbal Sopinho. Era kavari okole ya wajere riha ikuru. Sawi, omale mkalo wawiji wani onana rihiwa ikaruma seyo sinkawela yomalela o provincia yoniasa. Okumelela valishinga, Maria Fazenda.
2: Ni hoshukurlani Maria Fazenda. Na visisa, kia wate hanle waikanle hoshukurlani, epole ya vahanyi muiwaka, miteko ya sampantola. Kwa mkume nilo wa ihapari, uhiwe na matanu, mahiku mloko mwasani mosa, mweri wa setembru, mwaka wa 2026. Lakana, tukiweni kumiheri wa ni Abdul Yafai, wakaliheri wa umake nani, ni Mamuto Mari. Kwa herini.

Mr. Chris Pesea. Chief Ochoan, Uniasa. Malele. Uniasorera. Karula Tuliono, Hinachopala Vreko Kelly, Wotola Uniasa. Lokan Levreko Kelly, Malihoroni Womwaka. Isikulu cho Natali ni umala wo umaka. Uyuri ya minuto shirini zero ra zi 20 minuto. Shandero niri hina nchi poni. Tue ni mweleke vana milili. Wehiteleke ni wehiteleke. Joanyi heri ya chinchi. Heri ya kamumpiere kama nene munko heke tu intele liyawe tu intele lawe. Kanura tono wa shorzi tau jeni ya ni tibi dabo jii. Agora tá louco, cidade de Leopoldo, província do Cabo Delgado.

Con Rock Nova, Roger, mu studio xa varra di Mozambique, era capa, xa volatu na... Mpuha. Mora z minutu, hansini na saba, uma ora z 57 minuti, fra che na pego katua 2 ora, xa ngalo kalava ni programmi la gajera manana, o njira ngaku uwa mawane. Itura la kafra kwa kweli mu laponi hu. Isa di lai open pound train kala keni. Luki. Omo chani. Ray brav. Kadur gadu ni uniasa. Chipo ni mocha.